Musane se ke ja ka fa thulaganyo ya rona ya mmino wa sedumedi e tlile jalo go bokhutlong ke itumeletse theetso ya gago sala mosala wa tlisitse le manano a mangwe a farologaneng a TYSFM na ke bidiwa o teng Baoleki.

re tswa me ya ka ke gorele ke re ke go tshwaretse gore ke a pele nyana hela jana ja ka ke ke bui ke re respect the selector ha ke re gore ke na ke bona gore tla ke tseye gompieno ke tsepine ke ditlhakanye ke bona gore moretsi wa me o ka ikutlwa jang ka sedilega maikutlo di long weekend di hedile moretsi wa me back to normal ha ile gore jano o nurile re ke batla go diha jana ene le mona go ntsetsa di long weekend o tshwantse o di dilotsewa o ye wa go tlhola mankwa moratani wa gago kwa mme wa gago kwa re wa gago kwa ba ditsala go hitile moretsi wa me ke re motsatsi ja gompieno ke re a hidule he ke ke moretsi wa me he ipakanyetse beke e kopile botshelo ga bo letile ha ile op ke jwa gago hela le morano wa gago moretsi wa me ke re go mme Evelyn Khosimang letse he kopane antare Capes Muniso Magni ha o tsamika pina tsewe o he gopotsa maloba ke re greetings greetings mme Evelyn Khosimang Brenda Fase are life is going on. I go back to my mom, despite the problems, life is going on.

tse di ikekileng moretsi wa me wa di itse o jana o utlwa jaaka e tsamaya ke dikitara mme yo o opelang kgaleleno o ikekile ga gona gore go itlhaganelo monate wa lorato moretsi wa me kore ga o kopane le motho o ikekileng jaaka wena kgotsano yo o tabogang jaaka wena go a bereka go tla go tsaya lorato moretsi wa me ke re ke santse ke kopa ka boikokobetso ke re SMS line ya 6321 moretsi wa me kopa dipina ke ka go di senka ke ya go di tshamekela ka gore nna ke yana kore sontaga le sontaga nako e mo mongobelong e ke e bitsang dessert time e moretsi wa me o ja se o batlang go se jang o nwa se o batlang go se nwang o nna le yo o batlang go nna le ene o bua le o batlang go bua le ene moretsi wa me kane ke re nako jaaka tse nako re ke bona gore sontaga se tla ke senke pina tse sontaga se se tlang nka senka pina tse nna moretsi lorato ke a lo tlhaloganya ke lo bone mo bathong ke bona batho ba bomme ga ba ratiwa ba dlowa ke yane batho ba borre bona ga ba ratiwa ba dia jang ge ke re moretsi a kontshware ka SMS line ya 6321 o mpolele gore bomme bone ba dlowa ke a itse mme borre bone ga ba tsewa sentle bone ba dia jang Regine Bielefa a re be in love again.

0: Dumela mogaetsho, dumela moraetsa thiwa SFM ke go amogele ke go dumedise ke mošo o monkentle re mo kgweding ya Seetebosigo bala letsatsi kgwedi ya borataro ya ngwaga wa 2025 mme ke ya go dumedise ke go amogela mošono wa tsatsi ke ya gompikeno thulaganyo ke ya gago ya bosabo ya pele o dumediswa le go amogelwa ke nna Her Majesty Kgosigadi Anne Bereng.
1: The Lord mighty in battle, open up all you ancient gates. Sure.

Motima buikanyo re ikanya mogo wena mrezotiwa SFM e ka re fela ele mashume a mararo go tlogana kwa borataro re tsedi kgantsa mafatsa sele metjele mashume a mabedi go kona kongo ya boroba ya boshupa re tse ya lotsa rona tsa metshameko me ele le shume go kona kongo ya boshupa re tsetsa shudi kgang ya moshona wa tsatsi ya gompikeno dinga tsa le kgantsa le go tlatjola ke ntse ke feta ka tsona moraga ura ya boshupa re mojanala wa ko Brazil o ile a tlhokafala moraga koloi ke mo Namibia moraga koloi le gore na eta ka yone ile ya pitikolo ga le gone ke a lo go le ga fitlhela setopo sa motho wa re ga o fele swako monti ke mo ya kgale gore moraga di ura ya boshupa e ka tswela jalo ke ntse ke tla ke feta ka yone re lebile ke alo ba re mapodisi ba ile ba tshwara ke alo batho ba le bararo mo ditiragalong tse di farologaneng tsa petelelo ya bana bagodi ba ile ba tshwara ke alo le go ka kgolegwa ke magodu ba ile gore ba ile ba thubela ke alo motlong ya bone ke dingwe tsa dikgang mo retswatiwa SFM tse ke ka tswela jalo ke ntse ke tla ke feta ka tsone le gone ke mo baking ena re tla utlwa jalo re mo kgweding ya Seetebosigo ga ke re yes re tla utlwa jalo ka ditlhokwa tse e leng gore ke tsa lookwane go ka bona gore a me di a go tlhatlhoga gongwe di a go tswela jalo di ntse di tla di ntse ke ka dintse ba re lesea gongwe ngwana wa mosimola dingwaga tse lesome o ile a nwela dingwa tsa dikgantsi le gore le tsone ke tla feta ka tsone fa barui ba kopiwa jalo le go ka gakololwa jalo go ka dirisana mmogo

0: ka lwantsha bolotsi ke ya tlhako le molomo e maedi kgang e tla tswela yalo ke ntsika ke feta ka yone moshona wa tsatsi ke ya gompi ke eno motho wa re o ile a tshwara ke yalo mora ga go betella ke yalo ke mohumagadi wa gagwe a wife ya motho wa me e le gore la tsena le ene mo lenyalong o ile a mo betelela ke yano re wa teng o ile a tshwarwa re tla fetela yalo ka tsone dikgang tsa teng go tla bona ke yalo gore me mabaka e ka tswa ele eng yana ba re melelwane le mebedi ya Angola le le Zambia e le gore e gaufi ke yalo le Namibia e le ya itsiso yalo magareng ga mafatshe le shome a continent ya Afrika e le gore a na le kgonagalo e kwa godimo ya go ka bona bolwetse ke yona ya Ebola ke re kha mo tsotsi wa SFM tse le gore ka tswela ke ke ntse ke feta ka tsone mosho ona wa tsatsi ke gompi ke eno nya o ka nkile na dia klemetseng ba re ditlhoko tsa lokwane tsa kgwedi ena ya sete bosego ga nkitla di fetoga o ka nkile na dia klemetseng mo tsotsi wa SFM ditlhoko tsa lokwane tsa kgwedi ya sete bosego ga nkitla di fetoga petrole ya go tswela ke yalo e le dollara tsa Nambia di le 23 sente tsa 44 le boroba bobedi fa disele ya go nna dollara tsa Nambia di le 28 sente tsa 26 go ya ka litara mogora gore ditlhokwa tsa lokwane tsa kgwedi ya sete bosego ga nkitla di fetoga da go tswela dintse di ka dintse ke ya ka kgwedi ewa ye tswang go feta ya motsheganong ke dikgamoro tsa thuo tse feme tse le gore ke ntse ke fetela ka tsone ya lemošano wa tsatsi ya gompi ke eno re ka tsena mo go tsone sentle morago ke yalo ga nako ewa ya bosupa
1: 001 ke selonkosi ke nna tlashapolatlala

ke go neela tsone tse e leng gore ke tsa metshameko a le gore ke gone o tsogang madume ke a go dumedisa rona ga re bolo go tsoga re tsweletse fela ke yalo mošono wa tsatsi ke ya gompikeno ke tsa ke yalo gore ba bangwe ba mo ditseleng jalo ga go dropa bana gongwe ga go go isa bana kwa dikoleng le go ya kwa ditirong mo mošong wa tsatsi ke ya gompikeno.

0: tshwaretse kgang ya rona ya tatšhodikgang mo mošong ona wa tsatsi ke a gompieno dikgang ke ka tswa go dirilagakadiwa ke modira ka nna Lopang Olobile ya ka batsaya karolo ba farologaneng ba ntse ba tla ba bua ka tiragalo e tswang go ka fela mafela beke a tswang go feta ya Nama Festival.
1: Dumela moreetsi wa seromama ya sa tirelo ya setšhaba morafe wa manama kwa toropo ya Katmanshop kgaolo ya Karasi mo bekeng.

nke ka ke kgona go nala ditlhogo tsa dikgang tsana kwa bosupa mo shona tsa ke gompieno so ke ka ntlha mabaka a kwa ntle ga taolo ya rona o ka re ne na di a tlametseng.

fete kana ke gonele tiragalo tsa rona tsa selegae tiragalo tsa rona tse e leng gore ke tsa mo Namibia ba re modiri wa le wa sešole wa dingwaga tse 27 o ile a tlhokafala ka go ka tsa botshelo ke gagwe Jonas Shongeleni ke kwa lefelo leo la badiri military barracks kwa Chivarongo matsatsi a labotlhano maitsiboa ba re o ile a iphula ka tlhobolo ya gagwe a le mo tirong senior inspector Maroon Beha wa sepodisi o ile a itsese ke yalo gore o ile a fitlhelwa ke yalo ke mongwe wa ba bangwe ba badire ba masika ba itsesetswe mme mo nakwena ba re ke tiragelo ya bobedi e le gore ke ya sešole gongwe mašole ba ile gore ba ile ba tsaya matshelo a bone ka go ka ipolaya mo e le gore lešo le lengwe le lone le ile la ipolaya jalo kwa Otavi military base mme Maureen Beha a kopa jalo batho go ka batla thuso ditlhokomešo tsa mapodisi di ntse di tla di tsweletse mo kgang ya teng mojanala wa ko Brazil dingwaga tsa 46 o ile a tlhokafala morago ga go bona dikgobalo mo kolo ya safari e le gore e le ya pitikologa mo tseleng ya C14 magareng ga Sesrem le Walvis Bay ka tsatsi ke ya labotlhano ba re o ile a latlhegelwa ke taolo ya koloi le gore kolo ya teng e le ya pitikologa mo ile o ile a tlhokafala mo kotsing ya teng.

Masome amabedi le bone fela metsotso ke go yeng kwa nakong yone e le ya boroba bongwe mo tsane sa re pele ke go neela jalo ke molemo wa kgang ke go itise jana ka ditiragalo tsa ko Aforika Borwa. Ke rialo ke re ke ditiragalo tse e leng gore di a swabisa e le ruri se se diragalang kwa Aforika Borwa mo nakong ya gompieno. Go diragala dilo tse di swabisang, dilo tse di gatlhang. Tota ke rialo ela ke re mo kontinenteng ya Aforika mo nakong ya gompieno, ke gore a ke re ditšhaba tse dingwe di lebile kontinente ya Aforika ba ipotsa dipotso. Ke go bolelela ke gore a ke re mahatshe a Aforika a e leng gore a tennwe jalo ke ka ga bafudugi ba tsewang ka teng kwa Aforika Borwa. Ke go bolelela ke gore a ke re ba kolopa mahoko a mašwe. Ke go bolelela ba tshwara batho ba Aforika Borwa ba ba tlhakatlhakanya ba ba taya dipuo ba ba gakolola gore e le seka lebala gore e rile ga lelwa la ntwa kgololesego taotona wa pelo a lone o tlhokafetseng Nelson Mandela o ne a le ko go rona ko a tsamaya mo a batla thuso mo go rona. Re ne re ba na di-passport-e tse e leng gore ne e le di-passport-e tsa mahatshe a rona, ba ne ba tlagela ba sena le di-passport-e mme re ne re ba amogela. Jaanong go buiwa dilo tse di maswe, ke go bolelela go buiwa dilo tse di maswe moreetsi wa TSFM.

Dumela moretsi wa Trulia Setšhaba FM ke go dumedisa ka boitumelo mošong o motle ona wa tsatsi la mošupologo kgwedi ya Seetebosigo e roga gompieno o dumedisiwa ke na sešupo a rena ra gona mo ga go tsena ka nako e le ya lesome go simolola thulaganyo ya rona sentle moretsi a re fete ka molodi o latelang.

ka ga setso sa bone ba tshwere tota. Ee, ba na le di-challenge mme ga nka ke o bone gore di gone ke ra ka ba eme mmogo ka kone go a makatsa. So ke ithutile ke na gore le rona re le Betswana re kgona ga e tshwaragano ne ka nna gone hela unity ewa e ke a kgona go le gontsi. Ee, ke ra dithuto mo tsa bana ba bašwa ba setsanyana ba mašwa gore e tshwanetse gore motswale ba o tswale jang gore nka reng language ya bone puo ya bone e tshwanetse gore ba e somarelo jang. And gape se ke buang gore se se nne rileng ga e rile ke tsena mo Facebookong ke reetsa sehela sa bone sonar dat ek entheme ya bone nama entheme ya bone sonar dat ek elke woord verstaan het ek dit het me geraak e rile mabane launch you. He dikeledi di tsameile batho boitumelo go tswa ke bona gore jaaka ba tshwaregane jalo it was very amazing. Eh, ke tlile go ithuta go le gontsi gape nna ke le ka eletsa gore ha he mmenogela ko gae go gongwela ga go tshimololo le ka ke bonyenyane hela. So dikgosi le dikgosana tsa tsona Betswana thata. Se sengwe gape se ke se ithutile mo kgosaneng ke gore bogosi ga jwa tshwanela go etelela dilo pele. Ee, rona re re morae ke tsona tsone re di eteletse he di etelele ko pele. So ha he ema he le morae he re ha e thulagang dikgosi tsone he di rwalele dikhako ya go ba bolela gore hela ka tsene tsona he batla kana he baka kana idea kana idea kana ga cultural festival ga ya tshwanela go etelelwa ke bogosi e etelwa ko pele ke setšhaba ke morae. Gape ke bone e le gore mo dithulaganyong ke bašwa ke bone ba di eteletseng ko pele. Gape pharologanyo e nngwe e ke e boneng mapolotiki a la dutse kwa dikgosi tsa manama ke bone bala ba dutse mo woftafoleng mapolotiki a la seo a la gore ga se tiro ya sepolotiki. And gape ke lemogile gore polotiki ya ke yone e kgaoganyang jo jaaka dintsi jaana gone o ke a bona gore okay mogovernora ke ne o dutseng gale mogovernora no tswa ka o tswa ko kololokong le a bona. So nna ga ke wa leloko yo go sa gora gore anka ke participate. So he thutile thata batho ke bona ile gore he menogela ko gae ha go swa ba swa ba swa ba he bona gore he tla tswa jang. Ee, batho bana ga se gore bala sina di challenge bana le di challenge di le dintsi me tse wa tse di mashwe ba di tsinga tlatse ga di mat he bona la bophatsing go a phatsing go ntle tota. Ee.

0: amaratwa kosi yalwa
1: ke ja ka re tsabile jalo ka thulaganyo rena ya dimatsoro tsoro mo tsatsela gompieno di khanding di lebile toropo ya borwa kgaolo ya Qarase toropo ya Kedmansoop moletlo wa manama o tso

tshwara mo bekeng e fitile go fitlhela mafelo a beke. Tumelana ke gore kerekene ke go tshwaretse go le ka le motsatsi la gompieno mo selomamaeng sa rona sa tirelo ya setšhaba. Nna ke bidiwa fela mokgankgara Lopang wa go lobilwe ke ba letsa thetso ntle go ya kwa pele. Phiri o rile gaposegangwe le ka moso gape.

Are lebe ko mahameng wa tsa kgwebo letse wa tse e leng gore ke letlhoko la ditiro. Bothata ke bogolo ke

0: Osiyalo wapi? Osiyalo wapi? TYSFM. Wa maratwa wa gago.
1: When you just give love.

0: metsotso e lesome le boherabobedi go jeng ke ureng ya boherabobedi nna ke bidiwa Mpho Slinger a mogela ditlhogo tsa dikgang. Mothusataotona mme Lucia Vodboy o ile a rotloetsa maloko a morafe wa Barwa kwa Ombili mo toropong ya Enana gore ba kwadise bana kwa dikolong. Namibia e kgalemela fa dikgato Namibia e kgalemela fa dikgato tse di sa amogelweng ka pelo yotlhe kwa UN di tswelela jalo go ka koafatsa maiteko a go ka nna le kagiso le tshireletsego mo lehatseng ka bophara. Lefatshe la Namibia le ile la ikuela jalo gore mananeo a United Nations a e leng gore a sa tsengwe mo tirisong a netefatsa a dira gore dikgwetlho tsa lefatshe la Cuba tse di beilweng ke tsa the UN di baka gore go seka gana le tswelelo pele. Fa dituelo tsa lookwane mo Namibia di ka nna di sa fetolwa. Mušo wa Zambia o ile wa itsisi fa go ikega ga lehatshe leo mo melawaneng le dithulaganyo tse e leng gore di beilwe jalo ke loloko la totona wa pele. Boretse ke a boeletsa mmušo wa Zambia o ile wa akanya gore lefatshe lewa le ikega mo melaong le dithulaganyo tse e leng gore di dirilwe jalo ke taotona ke leloko ke leloko la losika la taotona wa pele Edgar Lungu mabapi le phitlho ya gagwe. Fa kwa lefatsheng la Madagascar kgotlatshekelo e ile ya belwa ka thoko maiteko a modiramolao wa kganetso go ka tlosa jalo mmusi wa lefatshe leo wa sešole. Fa Africa CDC e rile ya re go tlhokega madi a le mantsi go ka laola jalo bolwetse jwa Ebola jo e leng gore mo nakong e bo setse bo anama mo Aforika e sale ka mantaga. Se ke ditlhogo tsa dikgang boretse tse di latelang o ka di utlwa phakela ka ura ya bosupa.
1: Ke nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešweng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo.

yo le gore ke mogakolori bo lauring jwa tsomane jwa ka e thalosa khang ya bo ya gore e le bogoshi ha ba tsikinyege bona bari ha go ya ka molao kheo wa ngwao ya bo.

Madume, dumela moreetsi wa TYS FM. O dumedisa le go amogelwa ka boitumelo jo bogolo ke nna wa Tembao Leke mo lenanong la rona la bosigo la Disalamapa.

Madume, madume, dumela moretsi wa TYS FM. O dumedisa le go amogela ka boitumelo jo bogolo ke nna wa Tembao Leki mo lenanong la rona la bosigo la Disalamapa.